0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Настрой будзе вагацца з выматвальнай амплітудай. Хтосьці будзе вас раздражняць, але будзе і падстава для велізарнай радасці.
2: Цялец.
1: Вам трэба будзе паспрачацца пра нешта нават з вашымі аднадумцамі. Галоўнае пачуць адзін аднаго, і тады вы зможаце прыйсці да агульнага рашэння.
2: Блізняты.
1: Марыць аб лёгкім і хуткім поспеху не даводзіцца, але аптымізм губляць не варта.
2: Рак.
1: Нельга плыць па плыні, трэба абавязкова дзейнічаць, прычым актыўна, і не кідаць справу пры першай жа няўдачы.
2: Лео.
1: День подкине вам альбо свежих клопотов, альбо раздуя бягучие справы о геометричной прогрессии. У любым выпадку спис терминового и важного істотно поширится.
2: Дева.
1: Новый виток подеи обяцая вам альбо яркую радость, альбо проверку на трывалость. Будьте готовы рызыкнуть.
2: Шалі.
1: Нават калі нешта пойдзе не так, не трэба хвалявацца раней часу. Не спяшайцеся і не мітусіцеся, тады здолейце звернуць сітуацыю сабе на карысць.
2: Скарпіён.
1: Прадставіцца шанец вырашыць даўнія супярэчнасці і памірыцца з тымі, з кім вы раней канфліктавалі.
2: Стралец.
1: Зможаце знайсці, чым замяніць тое, чаго вам у дадзены момант не хапае.
2: Казярог.
1: Падзеі бліжэйшых некалькі дзён пойдуць шмат у чым не па плане, але некаторыя нечаканасці апынуцца прыемнымі.
2: Вадалей.
1: Вы зможаце спрытна зарыентавацца там, дзе ўсе астатнія будуць не ведаць, што рабіць.
2: Рыбы.
1: Чакайце напружанага перыяду і аўралаў. Беражліва размяркоўвайце сілы або падвышайце прадуктыўнасць. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радіо Магілёў.
3: Гараскоп.
0: Радіо Магілёў. Твае хіты, твая волна.